اسماعیل ددو خان اور سارنگی پر سمد خان. Now listen to راگ سارنگ. The accompaniment has been provided on the tabla by اسماعیل ددو خان and سمد خان on the سارنگی.